0: This lead is an lead von Parastu Ahmadi. از خون جوانان وطن لاله دمیده. پرستو احمدی گاب ان وی تو الس کنسرت ام کاروان سارا اون بوده زامن میت دم رست ایرا کرو فست گنومن. زی بوده فرای گلاسن اون انشلیسن تو 73 پاشن هیبن فورتایلت.
1: Wie nehmt ihr so die persische Protestbewegung